0: ova je.
1: Sedum, sedum.
0: Tvojite omiljeni hitovi. Kanal 77.
1: Maksimum muzika. Leto do maksimum.
0: Hitovi na maksimum.
2: Hi, I'm Ray.
1: Kanal 77. Samo hitovi.

like you. Ona kod piano duša i od srca za kratko. Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Max Strumica.